Onnuk selavo auparu mi makumnak to kallunne rasugiyalun ni taksa kattarlun lo anoraarneer to angnami thonimi foli motikattarlugo onarne qarneer to 5 kanarsummi makumnak to anoraarneerilluni oangnami

Kajaktigiani imaqlugiggu atorparlunigitaamana qajartorparlunitaamaalliulerami asuilaagu tamatsaartissimalerami tamanna villugu angerraraasimu nunnamminun taisunga nunagiyamminun qajartorluni tappugu asuilaa

0: Kyllä, kun sivisi kyltattu, me piva deijut uvangan taami kakka. Gavamme tokakku kiinoojeni kubakseen ja eri vuot olduti. Nuna riojuni pekotuk juoni nuna vuomi. Kisieni maanna narunattu taanne kiinoja kano. Tuni ukkaktauni ammanga nadliennu pekokutiuni ammanga ta. Six ngujui government tokakku niingaktu ammaru. Nunavu gavamangita ministeri jengi ikarun niira kuipasya taasuminga okoosi kaveaktuttu tii. 81 million nguju kiinoja toka aga kangneakku iddulirinammu. Ilinniak tulirinammu ammaru aanneatteedirinammu tamani nunavu mi. Taakkoosuli 74 million nguneaarivu. Anne teidi deruna mu pekotuk juangune aktunu agaguni pingasuni. Kisieni takua gavama kunni ngaktuni. Ukaktuka kunne rongittu namud lagi takua kiinoja. Tukang lagin ne ammangata. Nunavu Annette Ridikuin ministeri Janet Pichula Brewster ukakko pannapaldeeni go suli kayusi valdiamma.
1: We still have to go through the capital planning process
0: in order suli kinoye pannatoningi akisuya khammata ammaru narunellutigu takwa kinoye namutukkoktone ammata tamanna Narunilaktu udluwasiani. Takwa kiinoja kaktitounirijanga ilagijouvu. Taasumunga anginnaksu ojumu 51 billion kiinojoju gavamatokkunniingaktu. Ikajuutikamniangi nunariujuni pikutokjuani kanatarimaami. Mersuweanga kuviagiyakakki suoldu taakua kishiniingaartuni. Nunavu gavamakkungi adjigiingittuni kanuittu tuinnattiani kishirajanni sanasimajuni ilasivaldiadikku nuottanginnu Adam Fisher taanna ikajoktiuju deputy ministeriju taasumunga kiinoojadirinammu pirurseinammu ukakko gavamakkugu kinammata sanajutini annuraani kisutuinnattiani.
2: I will say anything unique and original. You'll notice there's no
0: ukanniakkunga ajjiungittuni ammaru sivulliujuni ujjigusunniakkuti kallittakangittu Kauhima vunga takua annuraatu kaujui teemittu gade ajiungi kujuttui piujui kinakpugu kanuittu tuinnamni sanasimajuni kisirajamni takugumavugu Fisher girl, Fisher okakko sukkajukko utingakgu cs@gov.nu.ca okakkanellugu Tänne sukkajukkoa tingaku cs@gov.nu.ca. Tabuun tukisiä kanne on nähtyti ilauku makaille kuvin. Nunavu kikattu yinga government kakkunnu. Tänne Lori illo okakku.

Ullaaranjukkut tungasoonniroormigitti qullertu sarsaulertillugu CBC ukioqtartuup naalootingagu tamaanga eqalungni oqartiuinga toobi utak ullumi ullutuinnaulertoq July 24 saggaru 24 2026 takpa ullaanguyortu sarsaunneartu ilaqqusernni quviasuutiqartilluta innuinnunanganniñŋaartuinnaujunin qilautjartiit kalaalliinnunanganniñŋaartunit saqqiaalaarmimmata ICC kunni tamaunattusarsaunniarilluni ICC kunniñŋaartunittaortusarannaalerillutattaaq attaerukkanniartuk taakkuak piyeriqsimalermigutik takiwa ataanuarpat taamiqaqqaq inuktitullu qallunaatitullu pivallaajulerigqattarnaarluni tungasugitti qullertu sersaulertillugu CBC ukioqtartuup naalautingagun

0: qaqqa government qaqqu kino yani qubbaqse tina sulerivu atolluti tens of millions ngini tuni takku atoraga xarnaartuti nunari uyunu pekutir juarinaartanginnu nunavummi kisiani suli takku qanuddara kino ye nalliannortuunaammangaata tukisinalluarnani six ngujui government qaqqunniingaartu ammaru nunavu qavamakkungita ministeriyangi tabbani kharunni ippassa naruneerilorpui $81 million tuqaanganiartuti iddulerinammo ilinniartulerinammo ammaru ava aanniatteelilerinammo tabbani nunavuummi taakkuattu $74 million aanniatteelilerinammo pekutertuanu tuqaanganiartuti aqqaagu pingasunu kisiani taakkua gavamakkunniingaartuuyu joqarunnilaungittui namullari taakkua kiinuuya tuqaanganiarmangaata nunavu avatilerinammo ministeriyu Janet Pitsular Brewster oqaluuqqu parnappalliani kajuusivalliamma
1: We still have to go through the capital planning process.
0: Uvagusuli kiinuuyanu parnattuuniarninga pilireeragiaqaqattivu niruarlutalu namullari taakkua kiinuuya tuqqortuuniarmangaata tamanna naruneerniartu ullu asigiyangani taakkua kiinuuya qartituuniuyu ilagiyuuvu $51 billion government oqakkunniingaartu tuqaagaqartuti nunariuyunu piqatutsuanu kanatalimaami piugiyaqarpi miqsuguanga piluartumi qisuvayammi nunavu gavamakkungi nuattivalliaalerimmata ilaa nuatangi piqurtitti tinasukkannilerimmata qisuvayanni sanasimayuni Adam Fisher taanna deputy ministeryu kiinuuyaliuvasunnammo piqurseinermo uqaqqu gavamakkugu qinermata kisulimaattiani suurlu tabbanga sana jutini ammaru annuqaanu atuqtauvattuni uqarniaqquga kisutuinnattia ajjiungittu ammaru sivulliuyu ujjiqusunniaqquti qarlittaqangimma teema pillugu taakkua annuqaatuqoyui kisutuinnattia teemaaluunni ubbalu ajjiungituaqqa takkuminnituaqunilu pigumajugu kisutuinnattianila qisiqayee takkugumajugu Fisher uqartuni sukkajukkuuqutingagu taanna cs@gov.nu.ca qakkanerlunga taanna cs@gov.nu.ca ilaugumakaadakkuvin taannatta katujjaqatigiinguyu kiggartuiyu inunni kanatami unikkaagunnerningani tabbani inui ukiurtartumi uqatigi katimajinginni katimatullugi uqaluurivu taakkua naruneerilluni nunaqaqqaartiungittui nunaqaqqaartu niqanguaqattarningi piqajanniumma taakkua aqqaagu 40 anigursimalertu inui kanatami angiyuqqaanguyu Nathan Obed uqaqqu pitaqaqattarsimamma pitaqammagu nutaanguyuni tabbani kanatami nunaqaqqaartiunguaqtuti Obed uqaqtuni tamannagu nutaanguyu aurattinummi taakkuninga qallunaaniingaartuni tigusina suarmategu inui nunaqutinginni ammaru gavamalerinermi
2: We have to respond to this growing tool of colonization by being vigilant.
0: Kiuyaqaqqugu taanna angillivalliatuinnartu kamajjutigiyuuyu qaddunaanu taannalu qaueesattiaqaqqugu ammaru sapummittiluta uvagu kikkuuninni piluartumi katingati

0: karate nunangan ningak tu angayokangat Hjalmar Dahl unikaktilugut katimatilugin.
1: Asisip siunattain näytymi kuatsi isän tässä put isittymi inuit etätsimoon naat siuassa sessu. Nykit tossa sessu ulu. Nynäniru tämälään ipisin näytstäfyttämi nongitsimissu. Nekhuiratsiit inuit. Kikkuun itte edisemmin takalannissa sylissytil juossessu. Tämät siunattakannat kassannat. Etätsimoottumi äätartsippo pivo. Nekhuiratsiit inuit 1970 mieläskemi ukeavimmi. Poomistaimit Eben Hobson nimit. Eben Hobson utokkammit. Siuslopäämik. Kesassuut sinne kammata. Tässäni äliniun rappo. Nekhuiratsiit inuit kätty fredannissäsä. Piaasan rannissä. Ukiun pingasun ingaslinna kassa sohtemannelu. 1980 minuumi militaarisessa rassuu isomakatsi sysiorfiä luulu näkyyratsiit inuit kettufiet pilassinne rappok pilassinne rassi sok ääliäni fiin rappok täämenik kutsu pilassinne rassu nilu täämenik kutsu hans päiviä ossin siulittää sytyt siulloppää tutkunan rapp hans päiviä ossin nip näkyyratsiit inuit kettufiet näläjääfiit pekatsiint. Ifin nimit nynettämäläät konnin kettufittyt nälkäs syystä joutuungit sytyt, akuen rannissa sylissytieluu äätartsippää. Tämän näkyyt pingasut missään sylissytieluu 1935. Nälkäfyt pekatsiit sylratiifissä. Pinganat iläänit tässä lönnäjäs kannammut. Inokatsiinammut fysiunnosuusokatsiinit ekosakkimit. Täällä rattattumit nälkäfyt. Finnut hätuumäst rangitsumit. Nylät inokkaaviseket tuffiettut aisiisiit sajafiessimi äkuoen raami. Tämä tämän kiimunerissä tässä oka aisiisiin äläkäfiit pekatsiinni. Sulia nyt suottun ja täytämme katää sen annaa. Minna ongitsimit nyt asioitsin niin nylät inokkaavisa pisin näyttää fiini. Sijoa säännissä siunottaa luu. Nyt asioitsin niin nylät inokkaaviseket tuffiettut pekatsiinit. Sylrataa sinne angohtun. Sylieni pingaan oppaa. Tää menikku. Tässä on nyt suetsin, niin ei nukkaavise immikku. Pisin näet sitä fiipisluut neljyn autossa. Inna ajattot sinnissä. Tänä päivä. Tämä nää satsipok, niin ei nukkaavise päivipisluut. Sylratiifiit. Nelijäfit pekatsiit sylratiifiet Working Group on Indigenous Populations. Netten tuo fiesi, mi pirassin ne rattopakku tiedu. Nyt ino kaivisa, etäätsimit pisin näyttää fissä, et oki oppäädy suon ino jatot sinne kaasutsi. Kiisemi 13. september 2007, nelijäfit pekatsiit etäätsimä suon nalni, eikö vastissu tiedä kappu. Syljettämättömiin ajattot sinna aisiisiin, mitä on kannattu ikäni mullu. Sillä katää fiapu. Eikö vastissu tiiinä kannani, missä isät nuen annarissu, imänlängitsyt, missä jäävu. Idemi, syljak imänlängitsyt, okiut syyt, sinna syyt, nälkää fiit. Effeni, mutta ilää sottaa syyt. Nyt asuet sinne, nyt nyt nukkaavissa kettu fiit, pakasieluun. Isimakasiin juutieluun. Siis syljäajetsiin. Tässä mä kainit soosin kiraa kymmenen sotteeliin Sampudoro. Tässä mä en tsekit pakkosrahtuun, mä en tsekin niitä soopakki siihen narjuppuun. Online kuttusun ehkä sun asiasiut pakataan jo maata. Teeli jo nälkäfiit pakasiit iduen syljäi imänäänitsyt. Tää käyn puujohtuissaan niitä. Sonen mäm ikkua ängutsit akkaluk pujulu ämtessäni ennottavuus sompera tänne kuppu kiuttää kua ämässä suut inoslenoi. Kuja nak idissin nyt ämmä. Issettämisi on asuus katsiit 1975.

0: Ikpigusukpit. Takuyunnak silortillu si ilagiisigut umeartuarmit attortausimmatillugu ataatagilaortarni nunavissinno.
1: Tanna ilangaukkakkainnarakku inumarigilortakkinni atsitaummat ataatagillugu ataataga inui ataatahammata taimaatsaina ataata khakhatautsiatuinalortunga kisiani ittigusulaukkhunga ataataga inuulauqsimammat khallunaat aulakkiluulauqtinapi ikumaliuqutihaqtinatta imiqtautihaqtinatta taimaittuutillugu haantakhaqtinagulunni nunakkuujuha qataqtinagu taikkua inuujuvini inuusigni isumagikhattaloqtakka taimaittuumi inuusikhaqaluaqsutika jusitsiani vinigni ikaluqtigiinnimut tamanna ippigiloqtaqa ullumi inuusikiliqtagut atkigiñngisiarmauk ikumakhaliqsutta uqquujumiiliqsutta imiqtatauhattasutta milluatauhattatlugitamakkua inuusivut atkigiñngisiartanganiiliqsutta taanna ataatamma atsitauninga upigusugutigillarilortaqa taakkualu khatanngutikka ernguutaillumakkua khanuittumi uhaammangaatta tukisimalangaliqsutik iluunnatta aulatsaalattausimakhattalooqatta taimaigaluaqtillugu ilangitu saqsaunakhattalaummajut taimailingangimat imailuqtut tamanna piusituinnaujaalakma ullumi ippinaqtuuqattalaormaju kisiani khuviasullaqittunga atsuqungattukkuutillu tatakkani taqhimi tikitaulooqiatta ima khuvvatiktaunikkini ippinaqtuuloqtu ullumi nuusivut atsuqungattukkuuqattakkilugu
0: aksuaruquyannami piveqarunnasaara viqiallik nappaalu meiyugiyaullu tikangersuyuarmit isulippikpu tikiutiyariilermingmat uqausiksaqakkannaarjukpiin
1: atsunaituinnattunga ataatamma sauninginnik nanituinnasaunikarmat taikkua ikhalunnilu kimmikormilu kuuttuaraapimmilu kangersualtuarmilu nunalinninanituinnaq hallunaanunanginniituiluikkua isumagivammijakka ikkhareellalauqtakka upigitsugit saunattaatitsisimaju kangersuyuamiittuilu naalait amisuummimatta upigivakka nalligitsugit atsunaituinnalattunga anigainnaluukasi uhaalauqmimat inummagi giligattigu angajutsipaagit ritsuvuliuvattinit ilagiinik uhaalauqtunigilauqtanga khuvianaqtuulauqivuq
0: quyannami pivalleyu pigiarangma mamianaqakkuguttaa quyannami mbai
1: nakummiin